0: att jag inte kom på det själv.
1: Siehöt tulla takaisin tänne maistamaan minun ruugelaskakkuja sitten.
0: Du måste komma tillbaka hit och smaka på mina ruugelaskakkur sen.
1: Mie leivonne syltillä, jonka mie tehen minun mustaviinimarjoista.
0: Mielellä, jäänä, svara Vilma. Mie ja minun reisuvesky me rakastama kakkoja.
1: Tehtävä on suoritettu.
0: Då var det här uppdraget avklarat, säger Vilma till väskan.
1: Ne lentävät takaisin musteri Anjan tykö. Och snart blir det fredagsmys.
0: Minkäänlainen seikkailu on tarjolla ensi kerralla.
1: Undra vad det blir för äventyr nästa gång.
2: Du har hört den flygande resväskan, lentävä reisuväsky, ja osaa Golem ja linnut. Tuomas Ojalan kirjoittama satu luettu niin meän kielellä kuin ruottiksi. Kertoja oli Mervi Jaako, produsentti ja kääntäjä meän rotiossa mie Elina Isakson Kruukka ja musiikin teki Mikko Paavola. Och nästa avsnitt hittar du såklart i appen Sveriges Radio Play. Sök bara på Randiga Sagor.

0: Meänkläpit. Kläpitten ohjelmia meänkielellä ja ruottiksi. Tarinoita kaikenikäisille, jos sinä olet tarpeeksi lapsellinen.
1: Kuuluvat meidän radiossa joka maanantai kello 5:50.
2: Ja kans Sveriges radion apissa, eli meidän radion webillä.
3: Meän!